lågre tändning nu så du skulle bara höra med små Det var gutten sin, det tenker jeg.

0: Ja, du är på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Jesus, vi ber dig om välsignelse över de minuterna som vi ska få lov att ha här nu över en öppen bibel. Amen. Och då läser vi på nytt och för sista gång psalme 23. En psalme av David. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga i gröna ängar, han leder mig till vilans vann, han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, selv om jag må vandra genom dödsskuggens dal, frykter jag icke för något ont, för du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt bäger flyter över. Sannerlig bare godhet och miskunnhet skall följa mig alla mitt livs dagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. Eller eviga tider, står det här. Och då har jag bara lust att ge dig den uppfordringen som jag hade helt till begynnelsen här. Det är väldigt god salme och kunna utnatt. Den kan bli dig till hjälp. Och det som vi stoppar särskilt för här nu, det är det sjätte och sista verset i salme 23. Jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Det är ett resultat att Herren var Davids hyrde. Och han kan bli din hyrde. Och han ger oss vila och så leder han oss fram på vägen. Och så till slut så står det att vi ska bo i Herrens hus genom långa tider eller evig tid. Och det jag får lov att uppleva det vet vi ju inte här på denna sida ända, men vi har ett löfte i Johannes evangeliet, det 14 kapitel och andra verser och några vers där. I min fars hus, säger Jesus, är det många rum. Var det inte så, då hade jag sagt er det. Jag går för att bereda er ett sted, och när jag har berett er ett sted kommer jag igen och ska ta er till mig för att er ska vara där jag är. Det är hensikten att du och mig ska få lov att vara där Jesus är. Det står i Hebreerbrevet 13:14. Vi har inte här en blivande stad, men vi söker den kommande. Och i andra Korintierbrev, det femte kapitel och det andra verset, så snackar han om vår bolig fra himmelen. Vi lever enda her på jorda, og så vil den gode hyrde lede oss helt fram til målet. Det er bare at du lever i samfunnet med han, tar til deg hans ord, og da er det et evig hjemland som venter i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet, det tredje kapitel, og det 20. verset der. Der står, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus, ikke som dommer, men som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelige legeme, så det blir likedannes med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre med den kraft som gjør han i stand til å underordne seg alle ting under ham. Da kommer en dag som vi skal få oppleve dette. Og jeg tenker på sangeren som sier det sånn. Bak stjerners myriader jeg en herlig bolig har, som Jesus Kristus nå bereder meg. Och når den så är färdig, jag mig glädje den intar. Mitt hjärte gläder sig. Det är något som Guds folk och se fram till. Det kan hända du hör på mig idag som har det tufft och vanskeligt. Men är du i samman med den gode hyrde så har han lovt att bevara dig till du är frälst hemma med målet. Jesus är den gode hyrde. Och den gode hyrde han tar sig av sina barn och leder dem tryggt framåt. Han ska förvandla vårt förnedrelseslägemet. Och när jag snackar om det så tänker jag särskilt på min mormor. Hon var ganska god att sjunga. Och när hon skulle lägga oss om kvällen så kan jag väldigt gott huska hon sang. Stänner strofa här. Jag har ett hem, ett rum i himlens salo. Jag reser dit från disse tåredalo. Och hurtig toke rullar nå av sted. Och snart så är jag hemma där i fred. Jag ser mormor för mig där hon satt på sängkanten. Sang om hemma i himlen. Och så har jag den tro och förvissning om att mormor hon är där idag. Hon hade tagit emot den gode hyrden. Herren är min hyrde. Jag håber han är din. Må Gud välsigna dig. Amen.
1: Du har nu hört en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktshållare för oss idag. Serien blir producerad av Norea Mediemission. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Där du får flera gånger i veckan uppdaterad information om arbetet som är drivet.

Jag skulle sett i fjol, där var där ena moran som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tena. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg

Och det är väl det som det som är telefon och e-mail och det hela har utlagt mer än akkurat ett brev har inte kan fortälla något med armar. Så ska jag till en sång med Billy Nelson och han ska synge för oss en sång som samman med Waylon Jennings då, och den sången heter enkelt och rätt Du håller på och mister vede. You nearly lose your mind.

Dancing Queen fick vi där. Obama Dancing Queen fick vi där. Och That's Me, den singeln där, den är 50 år gammal. Jag har den på singel, så jag husker den dag I dag. Jag. Den låten har både Dancing Queen och That's Me är 50 år. Då ska vi över till Bente Lind. Vi kommer med några låtar här nu.